Aktual. Se šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom zora.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Gino Marino in Da te ljubim. Nadaljujemo z devetko, kamor je sedmega padla fatalna Severina in Nisam kriva ja.

Ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, ali ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

0: Je res enkratna.
1: Dobro večer, voditelj, tukaj pa zvesta poslušalka Aktuala. Jaz mi pa danes posvetla pesem od Dražena Zečiča, Skini mi se z vrata za mojo sosedo zoprno. Hvala lepa, pa upam, da jo bo dobila. Čau, čau!
2: Ti, opet iz početka.
0: Moram reći originalno.
2: Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

Upam, da so zabave glasne, da se imate fajn. Je pa tule en stavek, ki ga boste morda nekateri jutri zjutraj ali tekom dopoldneva uporabili. Kaj bilo je tega treba? Saj veste, izhaja vse iz zaužitih tekočin in jutranjega glavobola. Fajn rol, kaj je? Kaj bilo je tega treba? Pol polnoči, samo za vas. Mogoče si zapojete potem jutri, pa bo lažje.